För att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12 söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet. 3

0: Fy fan vad du säger det där, du hör det så jävla proffsigt. Radio
1: 3. Många lever kun för pengar som de faktiskt inte tränger. Jobbar både natt och dag i ett evigt statusjag. Men vad blir det så i

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan 20.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan 20.

0: Nu är det perfekt sommarvärde I Bodø. Perfekt sommarvärde för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12 söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS hotellet.
1: Sommer. Det är Radio 3.

Det är väl egentligen, ja, det är bra på alla måter. Nej, jag kosar mig på hytta. Går på fjället, lite på sjön. Jag är glad i att malsa, gör massa forskjellige hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massa ting.

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, men fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå gärna någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.